0: sa nobom. Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: lepša strana života. I ovog proleća Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom, Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun, budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbjegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom. Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun. Budite uz Plus Radio.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom, Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun, budite uz Plus Radio.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proljeća Plus Radio.

0: Ani dziubre do kraja.
1: Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
3: Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom, Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun, budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbjegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom, Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun, budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: kuda haya nema.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Ferenc meg Kánt.
1: Lepša strana života i ovo proleća Plus Radio.